busa wo se na weekend no eti se juma mbeye na ukoye enhinifan na ukoye enimse bebre nwa